wendo tuidele ni mali kama shonisa suka kushunga benkebe ngalesi kati kungena u 5 minutes tu ihora lesi tatu 5 minutes tu la pona ke indaba enkulu indaba ke la sithi khona ke zithethele mfoka ngwenya sibulalane impi phakathi kukazane fa mfoka ngithi ukhiphile nje naye ke la pona ke usikweletu naye bathe bakhipha sobona ukuthi ke ubani inkunzi phakathi kwabo uzwelani lapho na ke umfoka mphele uthe sishimane ngiyekele awungixege ke wisi ishimane mhlamba uzwanga ukuthi osukwini la izolo silale ngezithi ke uMadamela Ramaphosa usevele wamdimota lapho na ke loyo obekade ke engu uminister Rof Agriculture use u deputy lapho na ke kwa baninu kwa trade and industry yena ke ubani usteni hezeni izona ke lezi sithe salala ngazo sukwini ke la izolo for sure uzwila uzwanga hey football kithi bese khala njalo usteni hezen ngoba phela ke uhill nokuyena ophethe lapho na ke ihlangana ke ye DA impela ke uyena othe wafika nombono njalo ukuthi ke cha makehle lapho na ke Usten Hazen wakhala wakhihla sikanandi sililo Usten Hazen ndawo ngiyaqala kokunje ngize ngidimothwe pho okusho khona ke ukuthi ke sili reshuffleshiwe lona ke i-cabinet lakhe ke uMongameli uMadamela Ramaphosa izinjalo ke sithe salala ngazo ke osukwini ke la izolo ngithemba ukuthi ke uzwile nawe ngapho ungasekha mozwanga ke kunjalo nje nivuka nobani bafowethu and bavusa lapho na ke ngaziphi izingoma umhlakazi sulani igama lami featuring uShenge wasehlala nkosi hey,